fi gba ladola mo dajo se gbogbo n to ba ye ko se tete se bayi ola le peju ko se ni to mo gba ti ku le de emi ti oni dola ko ma ba won dajo osu mefa

ile le ba wa e wo de itale ba wa e wo na o sa o ke jenda bi onile ye asepa o weni kiloma to nile o mse koto dantuda eye wa gwala gosise gbogbo gbade mo nso ti mo ma ntenuma sakoloba koloba o gbo pe oja nta ni sokoto lo ba gba sokoto lo lai mo wi pe oni bi onikaluku ti yan ipin e bo ti lo na lo bo lo batan

dele aki mo de dele jile eh mo be pa idi ore da sapa bo mi ṣugbọn be n lo so pe ti kun won o ti fe lo e ja gba bo mi lo jari ara yi to rojo wule ti lo kadagbe lori eto ka ma lo lokun fe yen